0: Hatta var sankrun god hjalt du mer vi bøltsen og Iktus. Til luftet til sendingene minnes du Iktus. Og i det Jens Christian av Brygvaskiftet Gjester. Og Jens Christian, hvis vi færre som sier, nå du fortalte oss om nærkere til konserten som her var vi, hvis vi nå flytter dere frem og måter hese konserten vi får her var 4. oktober vi Iktus. Fortell oss om hvor valgte du å være gongt vi hentan bøltsen?
1: Ja, det som jeg sier, jeg kjente veldig Iktus, altså, av Løvne og av Lortan Ekve Ettermann, og Rune så ikke Jaunan, Rune jo en farsvangeren i Bøltsjen, og jeg ganske nok snakket av konsepten her, så vi har ofte pratet, og så har vi pratet, Rune sagt, ja, vi burde vært ferdig, vi burde ferdig. Så en søndag inn og møtte Rune, sier jeg, Rune, nå har vi sett 4. oktober, ja, ta skal Iktus ha konserter i Løvden. Nå er det, ikke mye noe der, ganske borte, og nå stannet vi der. Nå er det konserten, og Rune har oppe og samlet de meste bøltsene sammen. Det er ikke alle, men her er det ikke. Det er velmannet de som fører. Det er faktisk et fotballsliv som fører på scenen. Det er alltid en etter folk. Så jeg glemmer faktisk til disse konsertene. Jeg har alltid hun for å spenne noe som bor ut. Og som jeg har skilt av det, Rune, så spiller det alle fløvene, alt det som folk kjenner. Så det er veldig synder jeg sysler for at du tog inn og høyre. Og så ikke da rettår, sånn jeg går 17.
0: Det har jo ikke vært å padle, altså ikke som balker, og i skje og tredje vi var, så at ja, det var sikkert flere som får glede seg til å suttje, ta rettår og padle sammen.
1: Ja, det måtte ikke være brøttere syndrom, det var sørst å padle, og sånn jo, det har råknet vi akkurat ganske mye syndrom der, og gråere og sår, så det har vært det vi nok stått litt.
0: Ja. Det var jo, man kan si, hver det kjente for, det er jo ikke kjente for fløvene som kom ut, men det hadde eisen i en konsert i Norrland hos noen, og så spalte det eisen møte til Lous Palau. Varst du vidt til noe?
1: Nei, jeg var ikke hjemme da, helt.
0: Nei.
1: Til TV i Arne da. Det var så unger, ønskjennel, så det var ikke nevnt av havna her, så da.
0: Nei, at det
1: er. At det er.
0: Nei, men jeg minnes at du har begge møten til Lous Palau og høttene en app, og så er det konserten i Norrlandhusen som tverstårer hendinger, kan man si.
1: Ja. Så jeg hadde det til at folk kunne glede seg og, til konserten her.
0: Rune, jeg sier sånn det kjempende at her er jo en sanger som heter Try Again, og han sier at det kunne nesten opplevast som teater kjørten, og nå hadde jeg ikke paddlet seg igjen. Ja, så skjer det vi har. Så det er et forsøk at de kommer sammen alt nå.
1: Ja, jeg har det da. Og jeg synes ikke, jeg faktisk, det som jeg snakker ved det, det er virkelig også spent på å slippe høyre der etter og sånt. Og hvis man lever hva færre, så er bare færre nøyme sin ikke brøse. Men her ser man hvordan man skal gjøre for det, hvis man vil ha akkongmester. Og det er nevnt å finne det. Jeg vet ikke om du skulle lukke og nevne at vi har faktisk rydesignet alle heimasvinner, Kjabreisim og Gjørsta, så nevnt som på nærkere mat har vi kunnet. Og et som vi ganger høyt på til konsertene til åkken, det er det at folk vi brekje skulle føle seg vel, og de har seg faste plass her, altså rotestøller og alt det. Det er lukkene som gjør til det. Nå har vi Gjørsta, så da sa heimasvinner, du skal bare sette flo på en øy, hvis du har selv en tørv. Så suttet vi da bare ved å få planlagt det, så det er at vi tar ikke noen vel av det, vi tar fast klar til vi kommer til hjem. Så du må stekke på en utenfor jorden her, og ikke trinn, eller noe. Så det er ideelt.
0: Så det er gode mål at ikke en og hverandre som ber akkurat sprek, eller hever akkurat det gjest vi har kommet konsert.
1: Jeg skal si akkurat som helst, det er ikke som glemmer meg i hjertene, det er suttet. Vi har haft akkurat konserter her, han lättjan i mördla mina fotl vi fallet som jag var törva att säga, som började breka och törva sitt där. Det är verkligen stått att sådja.
0: Det är gott. Låt oss ta en här sanchen. Iktus, try again.

Vi tar oss hendet ikke navn minnes til Iktus. Det var Jakob Bekk Jensen som leger til rattes. Gjester i studion var Jens Christian av Bryggvarskiftet. Hette var fjorda sending. Sendingen er skrønne frutjadag klokken 15, leierkvold klokken 20, torsdag klokken 16 og midnatt klokken 1. Sendingen kan også høres til hjemmesiden tjej.fo.

0: Du lusar efter Tjej Kristlet Kringvarp. Nu läser Otnia Reina och fyra korintbrevet.
1: Tjugonde kapitel. Jeg vil ikke prøver at tikkum skal være avkunnet, at fetrar okkara voru allir under skuinon, djinko allir tjøknon heve, voru allir døftir til Moses og i skuinon og i hevenon. Åtu allir sama antalja mæt, og drukku allir sama antalja drikk. Tui tar drukku av hinnon antalja klette og i fylte taimon, og kletterin ver Kristus. Tau hei god ongan tokka til flestar av taimon, Tær var jo slittne nyer i øyemørkene. Hette hent i okkon til fyrdømme, fyrir at vit skulle ikkje hava hod til hitt ytla, eins og tær hadde hod til det. Veri heldur ikkje avgod av dorskarar, eins og negri av taimon, som skriver er, Fölkje settes nyer at eta og drekka, og reistest at spela. Lærte okkon ikkje heldur driva siløyse, eins og negri av taimon driva siløyse, og fotlo 23.000 ein dag. Lærte okkon heldur ikkje fræsta herran, eins og negri av taimon fræsta av han, og var drypner av ormon. Knarri heldur ikkje eins og negri av taimon knarravo, og var øyder av øyaranon. Hette hendet her som fyrdømme, men til skriva okkon til avværing, som hinna sustu tøyir er og komnar til. Tannu heldur seg standa, Sutje tog til at han fettler ikkje. Ongen frasting komin atikon utan menneskjallig. Og god trofastur. Han skal ikkje leta tikkon vera frasta utom te og i tid ment. Nei, han skal sema vi frastingene gjera eisne utgångtina ur henne så til få tolt til henne. Flutje tog av goda dorskanina, elska av mine. Jeg taler tiltikkara som til tei i doa åskina, Døme sjálv tega som vi sige. Kærlekur signingarinnar som vi signa, han ikkje samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, te ikkje samfella vi likam Kristusar. Eg tog at breie eitt, og vit hinne mongo eitt likam, tog vi hava öll parst og hinne eina breie. Hitje Israel etter holdenom. Hava tær som eta offrene, ikkje samfella vi altare. Kvært sige ta, at avgode offerskjøt nega, etla at avgoder nega. Nei, tær som heitningane offra, offra tær til ytlar andar og ikkje til god. Og eg vil ikkje at tid skulle hava samfella vi hinar ytlo andar. Tid kunne ikkje drekka kærlig herrans og kærlig illre andan. Tid kunne ikkje ha parst i bori herrans og i bori illre anda. Eller skulle vi vetja vrei herrans, vi sterkare enn han. Alt løyvligt, men ikkje alt gagnligt. Alt løyvligt, men ikkje alt bygger opp. Ongen søker sitt egna, men ein og kvør nastans. Alt som ui kjøttbøy var selt, kunne tid eta, og ikkje fyrir samviskunnars skuld spyrja meir om tega. Tu jörun og allt i hana fyller høyrer herranon til. Og bojur onkur av hinnon vantsegvande tikkun inn og tid vilja færa, så kunne tid eta allt i fyri tikkun vir sett og ikkje fyrir samviskunars skuld spyrja meir om tega. Men sier onkur vittikkun, hetta offurkjöt, så lete vera at eta tega fyrir hansara skuld som segi tikkun tega og fyrir samviskunars skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans. Tu i kvist skal fralsumutt vera dømt av samvisku eins annars. Njóti jeg til vi takk, kvist skal jeg ta vera utspiltur fyrir tega som jeg takkje fyrir. Anna kvart tid tu i eta eller drekka, eller kvæt i gjerra, så gjerri alt god til dord. Veri ongon til ástøyd, kvart i jötun, grikkun, eller samkommu gods. Sålæs røyn i eisen i ödlun at vera ödlun til vildar og søk ikkje tega som sjálfun til gagn, men tega som hinun mongu til gagn, fyrir at tei kunne vera frelst. Veri etterfylgjarar múinur, eins og fylgje Kristus i etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittel. Jeg råser til kom fire, er at tid i ötlån minnast med og halda fast vid lærdomarna så lai som jeg gav til kom tær. Jeg vil at tid skulle vita at Kristus høver eins og hver som hans, at mauren høver kvinnonar, og at god høver Kristusar. Tan mauren og byur etla profeterar og hever av høttenom, vann høttsutt. Og at han kvinna og i byur etla profeterar vi ongona høttenom, vann høttsutt. Tui tir eitt og da sama som hon var reka. Hever kvinnan ondje og høttenom, så klippi hon har i eus her vi. Og da kvinna skom at vera klippt etla reka, så hevi hon a høttenom. Mævor skal ikkje hava høttenom, tui han mynd og dord gods, men kvinnan dord mansens. Mævren ikkje av kvinnene, men kvinnan av mannenom. Ei heldur ver mævren skapter kvinnene, men kvinnan mannenom. Tui kvinnan at hava høttenom, tekin oppa undergivene, fyrir englanna skuld. Tå, og i herranom ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævren utan kvinnona. Tui eins og kvinnan av mannenom, eisne mævren vi kvinnone, og alt det av gode. Døme vitt okkur sjálvum, det kvinna sömulit að bia til gud við ongun á höttunum. Og lærir ikkje sjálv naturantikkum að gangur meður við sujun hæra það honum vannæra, men að kvinna það til dörd að hon gangur við sujun hæra. Hæra jú giv í henne som slör. Og hefur ongur hú að trætast hetta, við hef ikkje slugan sí, samkommer gods heldur ikkje. Hetta bó gjev ég tekur nú, men það som ég ekki rósa tekur fyrir að tíð koma saman ekki til eitt betra, men til eitt verra. Fyrir það fyrsta høyri ég að á samkomu fundum tekara flokkadrottur tekara millum og fyrir ein part trygg við þau. Flokkaskifting má ju vera tekara millum, så koma kan fyrir ein dag hverju og fullrönd eru tekara millum. Nú tæ tíð koma saman hett ikkje at eta kvöldmáltu í herrans. Tói vi máltuina tekur kvörsin egna mæt framan undan og einsýtur svengur, annar drutjen. Hefa títu ekki hús at eta og drekku í. Etla vannvira tít samkomu gods og gera teitl skammar som ondki hefa. Hvert skal ég sía vittikum, skal ég rósa tikkum og í hesum rósi tikkum ikkje. Tui ég hef finnst ég frá herran og það som ég eisni hef lart ykkum. Það nóttuna og í herran Jésús verð svítjinn tók hann breið, takka ég, breið það og segi. Hetta líka mútt som gífi verur fyrir tykkum. Geri hetta til minni og mig. Somalægis tók hann eisni kæligin eftir kvöldmáltuina og segi. Hesin kæligur hinn nútju sottmálin í blófum mínum. Geri hetta så ofta som de drekka teg til minni og meg. Tui så ofta som de eta hetta brei og drekka henta kærleik, kun gera til degi herrans inntil han kjemur. Tan som tui etur brei etla drekkur kærleik herrans overdia, veru sekur fyrir likame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjolt og etur tessu av breinum og drekki av kærleikinum. Tui tann og etur og drekkur dóm yfir seg, aktar hann ikkje etter líkamanum. Tui mong veik og sjúk tekkar á millum og mong sána bústur. Dömdu við okkur sjálf, voru við ikkje dömd. Men tói við vera dömd, vera við revs av herranum, fyrir að við skulu ikkje vera fordömd við heiminum. Tói tíð tói bröfumunir koma saman til máltui, búið tói hver etter örum. Og nekkar svengur, så eti hann heima, fyrir at þið skulu ikkje koma saman til dóm. Hver anna og skal ég gefa fyrirskipan ta ég kom. Fyrra Korintbrev, 12. kapittul. Nú, við vísjandi hinnun andalíu gafum, bröfur, vil ikkje að tíð skulu vera óvítandi. Tíð vita að tói tíð voru hætningar voru tíð drittnir til hinnar máleysu ágútar som nú angur læta tykkum. Tói kunngjeri tykkum að ongin som talar í andagods sigur bannavur Jesus. Og at ongen kan sia, Jesus Herre, utan i heilava andanum. Nei gavunar ymskar, men anden hinsam. Tænastunar ymskar, men Herren hinsam. Kraftargerinar ymskar, men Gud hinsam som virkar alt i öllum. Men einun og kvarjun vir openbering andans givin til tæ som gagnlist Sólais verur einun givin vustomstæla vi andanum, örun kunnskapartæla etter sama anda, örun tryggv og i sama anda, örun gavur a grua og i sama anda, örun a gera kraftargerir, örun profetagava, örun a döma andar, örun ymisk slö av tungutælu, örun a utleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami anda, som etter vilja søgnun bøyter einun og kvarjun fyrir seg. Tui ens og likam gir eitt og hefur nekvar limur, men allir limur likamsins, umtarsu eru nekvar, tó eru eitt likam, so eisne vi Kristusse. Tui vi einun anda voru vi du öll døypt at vera eitt likam, anna hvart vi nu eru jötar, etla grikkar, trælar, etla frals, og vi hava öll finnji ein anda a drekka. Likame jo heldur ikkje ein limur, men nekver. Om fauderen vildi sagt, ta jeg ikkje i hand, høyr jeg ikkje til likame, så høyr han lukka vel til likame fyrir te. Og om øyra vildi sagt, ta jeg ikkje i eia, høyr jeg ikkje til likame, så høyr te lukka vel til likame fyrir te. Vær alt likame i eia, kvet vær ta av hornene, og vær ta alt horn, kvet vær ta av luktenom. Men nu hefur Gud sett limunar á líkami hvönn fyrir sig, sólæs som hann vildi. Voru þær nú allir ein limur hvert vært ha av líkamanum. Men nú eru nekvur limur og best eitt líkam. Eia kan ikkje sé við hondina, mér törvar þið ikkje. Og lúka lúti kan hötte sé við fötunar, mér törvar þið kan ikkje. Tvörstur í móti, just þær limur á líkamanum som tidsast at vera hinir veikastu, eru neyjur. Tær limur á líkamanum som vit ikkje halda vera så miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og tær limur og vi blikvast vi, fjæla vi tess samuljar. Hinir herimot, tær vi ikkje blikvast vi, tæmon nøytist ikkje hetta. Men Gud hefur sett líkamin så saman, at han gav tøy som minni hefur að tøya større hægjur. Fyrir að ekki skal vera ósemja í líkamanum, men líminir skulu hafa lúka umsorgan hver fyrir örum. Lúgir nú ein límur, lúgir allir líminir við, og veru ein límur hæravur, gleyast allir líminir við. Men nú eru tíð líkam Kristusar og límur hver fyrir sig. Og Gud hefur samkomna sett, fyrir það fyrsta nekrar til apostlar, fyrir það anna nekrar til profetar, fyrir það tríja, nekrar til lærarar, sújane kraftargerir, sújane gavur að grúa, að hjálpa, að stúra og ymisk slö af tungutælu. Eru allir apostlar? Eru allir profetar? Eru allir lærarar? Gera allir kraftargerir? Hefa allir gavur að grúa, tala allir í tungum? Útleggja allir? Men trái etri nú størstu nægi gavun, og så skal jeg vise til hun en mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungen menneske og enkla, men hev ikke karlæga, jeg vår jøvande målmor eller klingande bjøtla. Om jeg så hev profetagave, kjenner jeg alle landar mål og eier alle kunnskap, og om jeg så hev i alle trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ikkje. Og om jeg så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om jeg så djeve lika mutt av det brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ikkje. Karlægen lengt mågjur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasest ikkje opp. Han ber seg ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje ditt illa. Han gleist ikkje yfir órattvise, men gleist yfir sannleika. Han breier yfir allt, trur öllum, vonar allt, tålar allt. Kærleikin fellur aldri bortur, men profetagavur, ter skulle få enda. Somalais tungotala, hon skal halda upp hæt, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i brotum, og vi profetera i brotum. Men ta i et fullkomna kjemur, skal ta som i brotum få enda. Ta i var baten, tala i som baten, huksa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslega. Nu sutja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi sutja anlit til anlit. Nu kjenner jeg brotum, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjolvor til fullnar kjentur. Så vera teg ta verande, trygg, vogn, karlæge. Hese trui, men størstur av taimon karlægen.
0: Vi tar til åttna reina, leser jo 4 Korintbrevet.
2: Skulle ikke være reise okken enda for at slett. Jeg vil synge takk for blåen.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Øysene tær, Jota, hest asett. Ta i røyse folk mot atter av føtter, Hosea 6:11. Ta i færi og Mitchells messo, og vetur nætur narskast, vita vit at hestar tøyen komin, og at veteren i hånden. Som årstøyenar, så løyve. Ta som blåma i var, og tulja i sommar, ta som frødde eia vi markfald og liton, ta som gav fra seg løvgand i enga, ta som prøtti ongo ursta gær, prøyer ikkje langur, frøyer ikkje eia møyr, og løvgand i engin horven. Kvøy. Heste komme, blåmurnar fölnajar. Blåman hei tui søyna, tuina ta hon kunde bergteka vallarar ui fram vi jinko, vi vekurleika og enga søynun, men nu tui, lust tui hennara færen. Hon fölna. Vit vi blómur. Blómur ui lufsins urstagæri. Standa best av marska tujarskoi. Ans og blóman hefa vit best hea at djeva vujari av vekurleika og enga ui vit hefa finnj. Biblian sier, hvert hefur tu som tu hefur ikkje finnj djive? Og hefur tu finnj det djive, kvui rausar tu ter ta som tu hei ikkje finnj det djive? Vi tar å finne løyve og møveløyger tess og kjeipes enn jeg marsker jeg tøy til å få av vireskift i okkara vi god og rattle. Kanskje du kommet opp i tann alder som vi kunne nevna løsens hest. Til tøyen Guds kall om omvending. Eller kanskje du ikke nådder ut av løsens hest og i aldre. Men kortene kanst du vera nåttur fram mot i endan av løyvenon. Tui ta ikkje öll som gerast gomul. Tui Guds kall, æsne til tuin.

Vester Daniel Adolf Jakobsen, og jeg sitter i studiet tjej i havn, og som alltid, tar en samsendt der jeg hjelper til vi til tekniska. Av skrann i morgen så fer jeg som vant enda her fyrre parten av sendingene, at spela nekka sendje for dikken, og så fer jeg etna lese hulleie ur biblene. Og ut i sendna parten av sendingene så fer jeg vidt allerst etter en part av Gjerstamal fra Ektos Ysseldafyrre. Og her som pastor han hever jeg seg og hørst av Ektos Sjønvars for noen vikens gjerne, og nå får jeg også lyst til at her av tjej kristelig kringvarsp. Og i morgen så får vi til Leggja 4 vi at høyre Ingolv av Reine og Sankar og Ebenezer. Vi sender noen gengje om heier, fjøll og deler.

Her har vi vidt Ingolva Reine og sangkåret og Ibneser, vi sanns noen gensje er om heier, fjøll og deler. Og hentan opptøkene hon er rettelig gammel. Jeg vet ikke om hon er fra sørst i halv trusjennom, eller kanskje først i trusjennom. Jeg halte at jeg er sørst i halv trusjennom, det er ikke noe. Og hon er helst tidsen opp i gamle Ibneser. Og når man hokser om utgjørende ta med mån til det som man hever i det, så må jeg virkelig si at det er en fralig opptøkning, og en helt annen standard rød til Ingolva, og vekrar kåredreisen fra Sankorn og Ibneser. Så jeg stegler vel at den halte igjen her opptøkningen er. Vi færer nå til en som heter Gerhard Fjelle, og han synger navnet i Jesus.

Vi da har døgger her fjellet, vi sendes noen navnet i Jesus. Og fra hånden så færer vi til Linda Randall, og hun synger God on the Mountain.

Her hørte vi Linda Randall, Sinja Sanjin God on the Mountain. Hesen sangren tøytet til først, men det vist Lisa Fredriksberg Skjold som har tøytet han, og synger han leisende, men jeg har ikke tatt tøyningene til henne. Sangren snur seg om at det er løyve latt, tar vi der opp i fjallene og latentene, og vi tar fri i sinnene, og det er underfotlene som vi kjenner fra herrene. Men så blir det stingene, og vi er sånn det er i delen. Men ikke missa trunna, du er dørst ångan i ensomhet, det er til at det første verset snur seg om, og jeg fikk ikke prøve å fære tjøkken Atlas Hange, men at det dukker til at det er kåre vi er snøtt, og han sier, miss ikke trunna, du er dørst ångan i ensomhet, du er god av fjallene, er framvegis god nere i delen. Ta og alt gange gale, så gjør han det rett. Og god ut av gode tøyenen, han framvis god ut av ringe tøyenen. Og god om dagen, han framvis god av natt. Til det som er sangeren snur seg om, så nøglunda. Vi færer oss nå til Ems Restorf, og til vi sendt noen badna minner.

MC Restor, vi ser verkla sannsyn, battena minner. Og jeg trykker ned sangren han rør nega djupt i okken. Og jeg minnes for nekken annen så igjen, en unga mann som jeg var kommet sammen vi, og som jeg har bygd sammen vi, og vi så det så inn tjokken, og hatt det her bandet la platan til å være akkurat utkommen, og vi får seg lusta. Og hatt det her rakte han ordelig, da han får hukse om battena minnene. Gås i alt. Hei, vi er så frifullt og godt. Ta. Men nu, var snakk hent til løven og kjøpast, han var unger. Men Jesus, han brøyter. Han brøyter mennesker, han brøyter omstøver eisene. Og takk og lov for det. Vi færre at høyre Sara, til en som man kallas for Sara Lundbeck Bell, som synker sannsjen en liten stund med Jesus.

Vi har hørt her en av damer som kalles for Sara Lundbeck Bell. Hun sang i sangen En liten stund med Jesus. Og nå er det så for å lese og hula jeg ur Bibelen. Og jeg husker om her i Matteus. Det er Matteus 16 og 16. Her er noen hendinger som fører frem. Vi nøkron menneskjøn av imenskens lær. Og vi har først her vi farserer, satekerer som kommer til Jesus. Og så har vi lærersveinene som er ikke Jesus. Og så har vi eisene Moses og Elias som dukker opp her midt i hele. Og så har vi etter en pappa som har en son som han er egentlig kjetter om. Til han som blav av oss. Det er lukket som bergteppet for denne her versen og her. Vi begynner av kapittel 16, og her er det, som jeg sier, farsierne. La meg lese. Nå kommer farsierne og sadukerne og frest av han, og bog han leta seg få og suttje tekjen av himmelen. Og her sier farsierne og sadukerne, det var det her som man skulle tro var der andelige leierne i Israel. Og der var det der som så, men der var vanne leierne. Så Jesus sier ærestes om falskje, at han tok så hjertelig synd til dem, til at de var som sier som ungen her hever. De har sier bare til disse her personene her, de vil ha sånn tekjen av himmelen. Wow, ok, ja. Men han sier så vidt her, at om kvalitet sier tid, vekker vi godt, tog himmelen er reier. Og om morgenen, og det er vår illevever, tog himmelen er reier og dimmer. Ja, utskjønt himmelsen stod at det var Kina, men tekjen togjene, tog at det ikke er togja. Ta bort det der, og jo fyrer seg. Ta forventet Jesus at han gusser. Tog der høtte skriften her, der høtte det profetiske året som taler om disse tøyene som får å komme. Og Jesus er kommet, og han har vist altså opp og rikker av omtron og teknon. Og han er der kommet og bier om å få og spesielt tekjen av himmelen. Men Jesus sier så eisen her om det at «Ønte åtskikv at krever tekjen». Men ikke tekjen skal være giv i henne, utan tekjen Jonas her, så får han fra dem og får oss det. Disse her farserer og sadukerer, det var ikke hva som helst. Det har hørt det til, man kan si at det er bedre sleie, man kan si at det er så løsne. Det var oppfattet som hampa personer, og eisende kanskje personer som vanlige folk hadde tørst først vi å nå opp til. Og reaksjonen hever helst veri her at ja, det vil det gjerne få svær fra dem, men det sveima så høgt og pjiver ötlån at det finner ikke kontakt med det. Av som grunn hilde det seg bare, borste fra dem. Og i gosset så leser vi et ångastes om at folk ikke tråkast rundt han om der og nesten trakk opp jeg for en øre for jeg slipper lort etter dem så lest som det gjør det ved Jesus. Til så etter så kommer han og lytter litt på sånt her hver, og Jesus avværer sånne egne lærersvenner og sier vitt der, så ikke til at det var at de kan være surte ikke farsere henne og sadukere henne. Og der, som enkelt tar, der tog det ikke skilje disse her tekjent talene til Jesus. Og der hokser bare seg selv, og vi glemte at jeg er brev i, det var det som han mener vi, ja. Men da Jesus oppdager dette her, så sier han, «Tid troar veiko, kvøy hoksa tid vittikon sjolvon om at tid hava ikkje tid i brevi, ja?» Men den mest til månen Jesus omtaler farserende og sadukerende på, og så sin egne lærersvenner. Den fyrre balkeren, han fikk disse her årene om å være ønt og åtrykk at, men han sier lærersvennerne, «Tid troar veiko». Og så viser han også at hvordan kunne de huske så løsene til det samme
mätta först 5000 folk och så 4000 folk vid några farvon brejon och fiskon alltså. Hur så ber det att ha till att inte skilja att det var inte en brej och säga att det var inte kom. Men vär det kom för skjuta inte farserarna och sadokerarna. Ta skilt och ta er. Att det inte är trossa om att det skulle vara sig för skjuta inte någon brej. Men för det lär och farserarna och sadokerarna. Och så kommer vi till att det är alltid även också korsan in i AS ner och i Jesus och där kommer till landet vid Caesarea Filippi och han spyr lärarsvännerna kvön säger folk människa sådana vara. Tar svära av som Johannes Döpare, som Elias, om det Jeremias eller en av profeterna. Men tid spyr han där. Kvön säger tid med vara. Och ta ett av som en Peter svärar. Du är Kristus, sonar hans livande gods. Og Jesus sier vi igjen at sæler ærste Simon sønne Jonas du holdt og blå, har ikke åpenbæret til dette, men feir min som ui himle. Og så kommer seg kjent i årene, så sier jeg sånn her, to Peter og jeg som klette skal i bytja samkommene, og påstår deg og ikke skulle ikke få valgt av henne. Så at han har sagt alt dette her, så sier han, sånn det vi her, at fra terret tog i bygge Jesus gjør lærersvennen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem, og loja nekve av hennom eldste og høvdspresten og hennom skriftlærde, og være drippen og rysa opp etter tre av dagen. Og hette Peter teker han bort fra, og sier vi han, god bjerget er her, aldri skal hette hente til, og alt og i beste mening, sjølvande Peter. Altså han mener det så godt, men Jesus venter og sier vi han, vik etter omme Satan, du erst mer til åstøyt, du huksar ikkje om det som god du hører til, men om det som menneskjen hører til. Og det en øyla stor moner da. Vi vet jo at god hever skapt alt som skapt. Bære, nature og sol og mann og skjøtner og alt, for jeg planter hver kreatur og som menneske eisene. Men vi mennesker, vi har det vi har huksa om det som beint vid, det som vi kunne suttja og føle på av i okra hendrona. Men Jesus kom ikke til det. Han kom, for jeg kom av en helt ærere dimensjon enn det her fysiske som vi suttja. Og han sier det her vi Peter, at vi gass om med Satan. Så viser han eisen til beinleis at Satan sjølver en drivande meje til at få mennesker bære at huksa gjørest, og ikke huksa himmelst. Og tog sier han eisen etter vi han. Men så stendt her, sannelig jeg sier tikkun, nøkker at heimen og her standa, skulle ikke smakka deian, før en til suttja menneskesånen koma ui rujtje synum. Jeg må altså bare si for meg at jeg vokste opp vi tog i fætan. Altså, det var min fætan, det var galt vi. For jeg skilte på noen annen. Men min fætan var at alt det som stod her om Guds rydtje og rydtje hansere og menneskesånden kom og rydtje så innom, det er en eget vi himmelen å gjøre. Og at Jesus kommer atter ærefer, som det har sagt, det har fyllt meg rettelig lengt, og det var så noen vers som det har ikke sett man. Mittel annet heter her, da han sier her at noen av timen her standa skulle ikke smakke deg igjen, for det er sånn at mennesker som kommer rydde seg innom. Og så er kapittel 16 livet, men nå begynner kapittel 16 vid noen helt særstøkken. Og det er at 60 år etter dette tog Jesus, Peter og Jakob og bror hans var Johannes visser og får vitt treimonien og høgt fjall her til våre fyrse kjølver. Og nå hendte det. Han fikk da ære utkjønt fyrre treimon. Anlitt hans var skein som solen og klær jo hans var våre kvitt som ljøse og nå kommer Moses og Elias. Og tar vuste seg fyrir taimon, og tar tåsa vi Jesus. Ta tok Peter til året og sier vi Jesus, herre, her er okkur godt å være
Vil du så skal jeg her gjøre trutja bostad til en, Moses en og Elias en. Og det er akkurat som om at Peter nå får alt til å henge sammen. Så nå passer Jesus inn i myndene av lovene og profetene, altså Moses og Elias som omboer lovene og profetene, og Jesus er her selv. Nå er det noe som ringer slutt av. Nå ganger alt opp og gjerne hakker endt fire Peter. Men nei, det var ikke så stekke sammen. Medan han tog seg til her, stendte her, at medan han en tale kom lysende skudd, og skugga i ivet her. Og ur skuinen hørtes rødt, og i seie, «Hetta sånne min, hinn elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han!» Da jeg lærer sveinene hørte hetta, fotlet her nyer av anlesøyne og i større rasslo. Men Jesus kom til der han nærmet der og sier, reise til hun, øttest ikke. Og da der hukte opp, så der ankan åttan Jesus eina. Og det var, og det meningen. Det som heter her viser dere at nå tøyerskeie vi de gamle forskriftene, vi lovene og profetene kom at enda. Hvor er jo, tog nå alt oppfylt, og jo vi Jesus i selv. Til å si at Moses og Elias, de hadde tatt seg noen endamål til fullnær. Og det eisen selvsagt på den måten at det jo lengt, lengt at han har tatt tog. Hundrede vis av Aron at han har. Oppe i tusender av Aron, etter at de ser personene våre her av hjørnet. Nå det her, og viser seg fire timene. Moses, han fikk som revsing for avluttene, ta ui Herren seg vi han ui øyemørskene. Fyre fer har han sagt vi Moses at han skulle slå av kletten, og så lät kletten seg opp, og så kom vatten ur honom. Og så hendte nesten det samme atter, men nå sier Herren vi han at du skal tale til kletten, ikke slå han atter. Og det mynd på at Jesus ble slien enafer fire atler, fire synder okkara. Men Moses han blitt arger innan falskje, så i sønnen for ærkelse teker han og bruker staven atter og knaller atter av kletten. Kletten gav vatten, ja. Men for dette avlutene, så fikk Moses å vite at han skulle bare suttje inn i landet, men han skulle ikke selv komme inn og ut det. Og korsene, nå Moses eisende kommet inn i land, sammen med Elias, men bare for å si et enda litt farvel. Og anker har sagt det så løsende at vi vet at her tar vi til dømes og en teatre, så det mist, og det hele bygget, og så forteppet fra oljøse vi har sett av paddlene. Og så tar det enda, så ofte så følger jeg også bare spekla ned til, som så feiter ut da. Og det var det som hendte her av fjallene ned. Nå var det ikke Moses eller Elias som var det her som skulle fylla paddlen, som man kan si det på den måten, og gjerne mindre til. Men det var Jesus. Ta, oi, det her veldig aljøse skuiner ut fra Jesus, og han fikk en helt ære utkjønn fri fyrdemna, så minnet om ta i Moses kom nir av fjallet noen, vid han tog på noen, ta i godt stort lyst så mye kraftet av noen, at ta i tolte seg suttjan, falt ta i øymørsene, og tog måtte han legge og diver seg, for jeg tar til tåle av det samme vi noen. Men det kjenne, var ikke at det måtte tog som skein av Jesus i hese løtene her. Det sier åkken til at ta i tar hitje opp at Moses og Elias er borte. Ja, nå tar bare feita i ut, og det bare Jesus som straler. Det bare han som skuiner. Og det meningen. Det var at det tog meningen. Og ta igjen det her rødden som taler. Ta i hendene rødden høyre styrskoen som sier
Hetta sonur mun hin elskaja sum hava tokka til. Høyre han, så oppfyller hetta eisne eit gammalt år fra Moses sjálvun, eit gammalt profetor fra Moses. Så han sier her ennastes at så skal være at profet, en som skal Herren godtikkere reise opp i middelen falskja. Og så skal være at hvert han og ikke høyre han skal være tundre ur falskja søgnen. Altså, det vil si at det er ikke lov uten henne her profeten som Moses tog seg om. Altså, og så skal være at hvert han og ikke høyre han. Men henne himmelske rødden, god sjølver som taler, heter sjåner min, hin elsker jeg, som jeg har takket til. Høyre han, ta er det til dette nye, og Jesus kommer og reiser opp etter, og blir det kjøttast. Så færre der om han er fjellene. Vi ser her åpenbæringene. De prater etter og frem, og Jesus sier vittar at de ikke sier nøkron fra hese sjønene, før en menneske som er risen opp fra henne deg. Petrus sjølver, henne sjønene som han sa og opplevde her av fjellene, hun fylte henne resten av løvene. Og det kommer så etter frem i Øren Petrus brev i første kapittelet. Ta og i Petrus sier, «Tu ikke vært det snilt opphuksaven, even tøyren vi gjenker etter. Ta i vidt kun gjør det tikkun kraft og kom og herre okkara Jesus Krist. Nei, vi var egna vittne til hattikken hansara. Ta i han fikk heier og dård fra gode feier, og sluk rødlige og til hans fra henne. Hattikken er litt dård. Hesen sånne munn, hinn elsker jeg som jeg har tokka til. Hesa rødt, hørte vi ljøa himle, ta i vår vi honom og en heile fjallet. Da fortelles det Peter atter, faktisk så at vi åra rett, fra tog som vi la oss i her, kja Mathius. Men henne her hendingen her, av fjallet noen, hun henger skjermen vi tog, sørste versen noen, i kapittelen og æren, ta Jesus sier, sannelig jeg sier til å nøkere at henne her standa, skulle ikke smakke deg igjen, för en tej sucha människa sonen komma oj ruiche svin och tär som Petrus och väl lägger sig här att hetta väl tär som tär sjåa tär sjåa människa sonen komma oj ruiche svin så nu har det lukat som något annat nu har ett nytt ljus kom in och jag till och i mycket äktna missförståelse tar jag väl inkra og helt at alt som snakket, alt som var talet om Rydtje i Nødja testamentet, ja, det mente vi himmelen ene for å ta videre deg, eller Jesus etterkommende. Men ved løsnet han, at Jesus viser, han peker frem til ser 60-ene etter nå. Ta, oi, dette her henter av fjallene her. Jeg vet ikke rettelig, men det kom til nesten trytte på at ta, altså, akkurat disse 6 dagene at jeg peker frem til skapene søvnene. Og at akkurat som mennesker ble skapt, og at du satt av den, så nå den nødvendige begynnelsen her, som så teker iver 6 dager etter at Jesus har kunngjort dette her. Jeg har alltid ikke at det tilvilt. Vi hånden, så börjar detta nudja. Vi Jesus och Kristus själv. Så börjar allt av nudjan. Det som han har tagit av Nicodemus om att utan en vill fötter av nudjan kan han inte sucha rydgjegods. Alltså kommer man komma till himma så man inte vill fötter av nudjan. Men han tagit av verkligen om rydgjegods här tjåkom. Närvarande tjåkom. Han har vist og prekvat eisne, og han sier det uverlig om beinleis. Han viser til heile andre. Så en av seg leser vi om at Jesus reker en et eller annet andre ur en som var bare blinder og stummer, og han grøtte han. Så en stumme bare taler jeg også. Da står alt falsk offer og sier, man da være så at dette Davids sønn. Jeg hette var også et øyla kraftig tætjen, om jeg hette var Davids sonen, følte til å ha meg til, til å begynne å skilje, at jeg var så løsende.
Men ta i farsierne hørte etter søtte der, til best vi Belzebul høytinga hinna ytla anda, her som reker ut ytla anda. Men Jesus som visste hva der hoksa, sier vi der, hvert rydje som kommer struives i kjalt, leks i øye, og ønsken bøyer som kommer struives i kjalvan ved standande, ønsken hus helter. Om nu Satan reker ut Satan, er han kommet struives i kjalvan, hvordan vil det rydje, hvordan vil det rydje hansere ta standande? Og så legger han at seg men rydje er ut hinner ytlo antar vi anta Guds ju rydje Guds komme til tikkara. Og det var faktisk det som Petrus og Atre vittnade om, det han sier, at ta vi kunnger til en kraft og komme Herre okkara Jesu Krist og viser til seg hendingsen av fjallet. Altså, rydje Guds, Jesus Kristus og heile andre nærværende. Så vi heile andre noen rydje Guds komme til okkara. Og til her utfra, det sanne evangeliet ganger utfra. Det det som vi deres leser, Bergen Paulus og Teir, det tar seg om rydje Guds. Det det sørste Jesus tar seg i lærersvennen om Arne Får, han tar seg om rydje Guds. Det var altså Arne Heilig Ander kom, og ta over der, stadig vekk opptekner av det jøreska, tog så for det spiller, dette tog inn til Øsjels rydje for endreist. Men Jesus tar seg om Guds rydje. Og her det vi som mennesker, mennesker, vi sørger ikke, vi skiljer ikke og fæter ikke, at ta og Jesus Herre, ta hansara herredømme, til hansara rydje. Og her som hansara herredømme ganger fram, ja, men her ganger rydje hansara fram. Og til her utfra han til kraften ganger som Petra Esten taler om han. Men ta det så komme ned av fjallet noen, så nå øyne råkene her. Så det her var et nærkere lærersvenner som var etter, og her var en medover at en pape kom til Terra, vi sånne så i noen, herre sier han vi Jesus, miskunnet sine må i noen, han hever nye falt sjuke og pynne svølge, og ofte dette han i eld og ofte i vatten, og jeg kom vi honom til lærersvenner tøyner, men der kom du ikke grå han. Ta svære Jesus to vantrona og rengvørka at. Hvordan lande skal jeg være tjattikon? Hvordan lande skal jeg tåle tikon? Fej med han her. Og Jesus taler i herlige til hans her. Til hva? Jo, andan. Du her stender, ta for hin ytterlig anden ut ur drangenon og dranger å være grøtter fra sommerstund. Ta for så lærersvenna til Jesus, jeg synes at det kan hala Jesus til Jesus. Vi kunde vite ikke rekke han ut. Og han sier at han tog til det så vant til under. Det er sannlig å si til han her at det trygg som sinnopskotten kunde si av etter fjall, flyte hian og her, og til skal flyte seg, og ikke skal være til han og møvlet. Det er så akkurat det her, at Jesus og hans herre rydtje, en verleidje her av hjørne og i det. Vi verleidje noen og i ødlån teimen som trykker av Jesus. Jeg må bare si, jeg ønsker å treje etter å suttje at dette har vært lært opp for flere og flere mennesker. At rydje Guds til her av hjørne, ja, vi skulle inn ut til himmelska ta vi fær herfra, enten Jögn Dejan Edla via Jesus kommer atter. Men rydde hansare tjåkon. Til te som skapar glede og fri innan ujåkon. Og i Rambraun om kapittel 14, her definerar Paulus faktisk Guds rydde fyrjåkon. Han sier faktisk at rydde Guds ikke et her vita jörska. Han definerar rydde fyrjåkon og sier at te rattvise, frigjør og glede og i hele andan om. Tan som i tøy tæner Kristus toknas godt og er menneskjen damler. Vånne at du finnes jeg sin borsturusen her. Om ikke, så be Herren vi hele andan og leder til her sutt egnet år oppfyrt her. Og han gjør det feien.
han ønsker å slippe at åpenbære seg selv og i dere, og for dere. Hette er det til som Paulus bier for dere her i Efesus, første kapittelet, da han bier at God Herre okkara, Jesu Kristus, feir dårdarinnar, skal djeva til kun anda vysdoms og åpenbæringar til kunnskap om seg, og opplysa eio hjertatikkara til a skilja vånuna vi han hefur kallat ikon til, hvordan ryker ui dård arvor hansara mittlen hini heilove, og hvordan ometalliga stor kraft hansara av okkon som tryggva, så det som veldiga styrke hansara virkar. Amen. Vi færa nu at høyra CC Worship, og til altså Låsanskorri i City Church, vi en sanje som det selv vi har gjort, og han eiter Deep, Deep Joy.

Her har du vidt Los Angeles City Church, vi sender noen Deep, Deep Joy, en sanger som deg selv vi har gjort på i år og lært til. Han ikke tuttet til før, som jeg skal bare gjenge en jøkken her. Og første verset sier, vi kommer frem fire til nå, djeva til åkere fokus, to er midtdebelen i Ødland, vi lønnes etter tøyne nærvere, det er ikke Anna årekva, to er midtdebelen i Ødland. Og andre verset sier, de heilavå og synderne, og alt leid som bøten. Vi er ikke langer bunden og i øtta. Lentjen nå brottnar. Vi stuja inn i frelse. Frels og gleden etter. Og Kåre sier, vi vil ja prysa til her. Hver vi så færa, og i hver jeg tog, vil hun gå, etter ring, samme hva henter, to hever valde. Og to er den djupa, djupa gleden, den djupa, djupa gleden, og i mine sal. Tria versa, til å skrive okra søvå, at vysa tyna dord, kvart torst bein livnar atter. To arbeider ui okkon, og ui ödlun rundan om okkon. Eit kvart myrskur to venter til jós. Og fjóra og sista versa, færre fram nu ödl tid løste, prys i honom vi ödlun tid hava. Nu tui at råpa, sinjen du harst, prys i honom vi alt han hever gjørst, og for alt det som fer at komme. Vi her sånn så fyrre parsteren av sendingen vi veien, fyrre morgen kom det enda, og vi færre er lustet etter en parste av hjertemål fra Iktus og Sølta 4. Men annen det, så ikke bare enda fyr, av hjertet av takk at Iktus, som stod sammen vi og kunne ugjøres noe verst. Og som det var siktene at vi tar tid her sammen vi og kunne. Og kjære hette verste mulighet. Hjertens takk, alltid,

Og vi her sånn så sendingen vi veien, for det er kommet at enda. Og i sendingen i det så har vi en affær, spalt sendje for deg, og så har vi en lise og hulet ur bøyblene. Og nå uten settende parten så har vi lurt etter en parti av hjertemål fra Iktus i Søltafyr. Hende her sendingen, hun være høyre atter i kvöld, myk kvöld, klokkan tjei, og atter morgenarne klokkan fem. Så etter er best tja verste tikkara, Daniela Dool Jakobsen sier tusen takk for hesafyr.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: ikke samfella vi lika om Kristus er. Jeg tror at brei er eit, er og vit, hinne mongo, eit likam, tror vi tar öll part og hinne eina brei. Hitje Israel etter holdenom. Heva tær som etter offrene, ikke samfella vi altare. Hvert sier jeg ta, at avgode offerskjøt er næka, etla at avgode er næka. Nei, til som heitningene offra, offra tær til ytlar andar og ikke til god. Og jeg vil ikke at tid skulle hava samfella vi hinar ytlo andar. Tid kunne ikke drekka kærlig herrans og kærlig illre andan. Tid kunne ikke hava parst i bori herrans og i bori illre andan. Eller skulle vi vetja vrei herrans, vi sterkare enn han. Alt løyvligt, men ikke alt gagnligt. Alt løyvligt, men ikke alt bygger opp. Ongen søker sitt egna, men ein og hver nastans. Alt som ui kjøttbehov er selt, kunne sitt eta, og ikke fyrir samviskunnars skuld spyrja meir om det. To gjøren og alt ui hana fytler, høyrer herran hon til. Og bojer onkur av hinnon vantsegvande tikkun inn, og til vilja færa, så kunne sitt eta alt ui fyrir tikkun vir sett, og ikke fyrir samviskunnars skuld spyrja meir om det. Men sier onkur vittikon, hetta offerkjøt, så lær det være at eta te, fyrir hansara skuld som segir tikkon te, og fyrir samviskunnars skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans. Tui kvui skal fralsumutt vera dømt av samvisku eins annars. Njóð ég te vi tøkk, kvui skal ta vera utspiltur fyrir te, som ég tatsi fyrir. Anna kvart tid til eta eller drekka, eller kvæti gjera, så gjeri alt gode til dord. Veri ongon til astøyd, kvart i jötun, grikkun, eller samkom og gods. Såleis røyni i eisni i öllun at veri öllun til vildar, og søk ikkje tega som sjálfun eller gagn, men tega som hinun mongu eller gagn, fyrir at tei kunne vera frelst. Veri etterfylgjarar múinir, eins og fylgjir Kristus í etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittul. Ég rási tekum fyrir að tíð í öllum minnast með og halda fast við lærdómanar sólæg som ég gæv tekum tær. Ég vil að tíð skulu vita að Kristus höfur eins og hvers manns, að mævrin höfur kvinnunar og að Gud höfur Kristusar. Tann mævur og býur etla profeterar og hefur að höttunum vann höttsut. Og tann kvinna og býur etla profeterar við ongunna höttunum vann höttsut. Tui tir ættu það sama som hon var reka. Hefur kvinnan ongju höttunum svo klippi hon har í eða sér við. Og það kvinnu skom að vera klippt etla reka, svo hefur hon höttunum. Mævur skal ikkje hava høttunum, tui hann mynd og dord gods, men kvinnan dord mannsins. Mævurinn ikkje av kvinnane, men kvinnan av mannenum. Ei heldur ver mævurinn skaptur kvinnane, men kvinnan mannenum. Tui kvinnan at hava høttunum, tekin upp á undergivinu, fyrir englana skuld. Tó, og i herranum ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævurinn utan kvinnanum. Tui eins og kvinnan av mannenum, eisen mævurinn vi kvinnuna, og allt det av gode. Dømi vittugum sjálfum, det kvinnu sömulit að býja til gud vi ongun á höttunum. Og lærir ikkje sjálf naturantikkum, at gongur mævur vi sujun hare, det honum vann men at kvinnu det til dörd, at hon gongur vi sujun hare. Hare jú givi henne som slör. Og hefur onkur hú að trætast hetta, við hef ikkje slugan sí, samkomur gods heldur ikkje. Hetta bó gef ég tekur nú, men það som ég ikkje rósa tekur fyrir, að tíð koma saman, ikkje til eitt betra, men til eitt verra. Fyrir það fyrsta høyri ég, að á samkomur fundum tekara flokkadrottur tekara mittlum, og fyrir ein part trygg við þau. Flokkaskifting má jú vera tekara mittlum, så koma kan fyrir en dag, hverju og i fullrænt eru tekkar á mittlum. Nú, tæi til koma saman, hett ikkje at eta kvöldmalt i herrans. Tog vi maltøyna tekur hver sin egna mæt framan undan, og ein sitter svengur, annar drutjen. Heva tid ikkje hus at eta og drekku i. Etla vanvira tid samkom og gods, og gjera teitel skammar som ontsje hava. Kvært skal jeg sija vittikum, skal jeg rosa tikkum, og hesum rosa tikkum ikkje. Tog jeg hava finnje fra herran om tea, som jeg eisen hava lars tikkum. Tea nottuna, og i herren Jesus var svitjen, tog han brei, takka jeg, brei tea og seie, hetta er lika mutt som gibe verur fyri tikkum, gjeri hetta til minni og me. Somalais tog han eisen kærligjen, etter kvöldmåltuina, og seie, hesen kærligur hinn nutju sottmalin i blåve munu. Gjeri hetta så ofta som de drekka tea til minni og me. Tui så ofta som de eta hetta brei og drekka henta kærlig, kun gjera til deia herrans inntil han kjemur. Tan som tui etur brei eller drekkur kærlig herrans overdia, veru sekur fyrir likame og blåve herrans. Hvert menneska røyne seg sjolt, og etur til så av breinum og drekki av kærliginum. Tui tann og etur og drekkur dom yfir seg, aktar hann ikkje etter likamanum. Tui eru mong veik og sjuk tekkar av middlun, og mong sauna bostur. Dømdu vid okkun sjolv, voru vid ikkje dømd. Men tui vid vera dømd, vera vid revs av herranum, fyrir at vid skulle ikkje vera fordømd vid heimanum. Ta i tid tui brøvermøyner koma saman til maltui, bui ta hver etter øron. Og nekar svengur, så eti han heima, fyrir at de skulle ikkje koma saman til dom. Hver anna og skal eg gjeva fyrirskipan om, ta i kom. Fyrra Korint brev, 12. kapittel. Nu, vi vujjandi hinnon andalige gavun, brøvur, vil ikkje at tid skulle vera ovitande. Tid vita at ta i tid våre heitningar, våre tid drittner til hinnar malleis og avgodar, som nu anker leite tykkum. Tui kun gjer i tykkum, at ongen som talar i anda gods sigur, bannavur Jesus. Og at ongen kan sija, Jesus Herre, utan vi heilava andanum. Nei gavnar imskar, men anden hinsam. Tænastunar imskar, men Herren hinsam. Kraftargerinar imskar, men Gud hinsam som virkar allt og i öllum. Men einun og kvarjun ver openbering andans givin til tæ som gagnlist Sólais verur einun givin vustomstæla vi andanum, örun kunnskapartæla etter sama anda, örun tryggv og i sama anda, örun gavur a gruva og i sama anda, örun a gera kraftargerir, örun profetagava, örun a döma andar, örun ymisk slö av tungutælu, örun at utleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami ande som etter vilja søgnun bøyter einun og kvarjun fyrir seg. Tui ens og likam eitt og hefur nekvar limur, men allir limur likamsins, umtars nekvar, tó eitt likam, så eisne vi Kristus. Tui vi einun anda voru vi öll døypt at vera eitt likam, annar hvert vi nu jötar eller grikkar, træler eller frals, og vi hava öll finnje ein anda at drekka. Likame jo heldur ikkje ein limur, men nekver. Fóðurin vildi sagt, ta jeg ikkje i hånd, høyr jeg ikkje til likame, så høyr han lukka vel til likame fyrir te. Øyra vildi sagt, ta jeg ikkje i eia, høyr jeg ikkje til likame, så høyr te lukka vel til likame fyrir te. Vær alt likame i eia, hvert vær ta av hörnene, og vær ta alt hörn, hvert vær ta av luktene. Men nu hefur Gud sett limunar á líkami hvönn fyrir sig, sólæg som hann vildi. Voru þær nú allir ein limur hvert vært ta á líkamanum. Men nú eru nekvur limur og berst eitt líkam. Eia kann ikkje sé við hóndina, mér törvar þið ikkje, og lúka lúti kann hötti sé við fötunar, mér törvar þið kann ikkje. Tvörstur í móti, just þær limur á líkamanum som tidsast at vera hinir veikastu, eru neyur. Tær limur á likamanum som vit ikkje halda vera så miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og tær limur og vit blikvast vi, fjæla vi tess samlegar. Hinir herimot, tær vit ikkje blikvast vi, tæmon nøydist ikkje hetta. Men Gud hefur sett likamen så saman, at han gav tøy som minni hefur a tøya større hægjur, fyrir at ikkje skal vera ásemja i likamanum, men limenir skulle hava lyk omsorgan kvar fyrir øron. Lyur nu ein limur, lyur alle limenir vi, og ver ein limur heiravur, gleyast alle limenir vi. Men nu eru tid likam Kristusar, og limur kvar fyrir seg. Og Gud hefur samkomne sett, fyrir det fyrsta nekrar til apostlar, fyrir det anna nekrar til profetar, fyrir det tria nekrar til lærarar, Sujane kraftargerer, sujane gaver av grøa, at hjelpa, at styra og imisk slø av tungotel. Eru atler apostlar, eru atler profetar, eru atler lærarar, gera atler kraftargerer, hava atler gaver av grøa, tala atler tungon, utleitja atler. Men trai etter hinn største nage gavun, og så skal jeg vise til hun en mengan betre ved. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungen menneske og enkla, men hev ikke karlæga, jeg vår jøvande malmor eller klingande bjøtla. Om jeg så hev profeta gavu, kjenner jeg alle andre mal og eier alle kunnskap, og om jeg så hev jeg alle trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ønsk. Og om jeg så bøyde ut, fatak hun til føje, alt og jeg eie, og om jeg så djeve lika mutt av det brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ønsk. Karlægen lengt mågjur, mildur, karlægen ber ikkje øvund, karlægen reipar ikkje, blasest ikkje opp. Han ber seg ikkje av sømmelige et, søker ikkje sitt egna, Gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje et illa. Han gleist ikkje yfir órattvise, men gleist yfir sannleika. Han breier yfir allt, trur öllum, vonar allt, tålar allt. Karlæsinn fellur aldri bortur, men profetagavur, ter skulle få enda. Somalæs tungotela, hon skal halda upp het, og kunnskapur, han skal få enda. Tøy vi kjenna i bråton, og vi profetera i bråton. Men ta i et fullkomna kjemur, skal te som i bråton få enda. Ta i var baten, tela i som baten, huksa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mævur, leie av hitt banslige. Nu sutja vi jo spekli avklart, men ta skulle vi sutja anlit til anlit. Nu kjenner jeg bråten, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjølver til fullnar kjentur. Så vera til ta verande, trygg, vogn, karlægje. Hese troi, men størstur av taimon karlægjen.
1: Vi tar til åttna regne, leser jo 4 Korintbrevet. Etta tjei, vi tar høyrast.

Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever selv å skrive.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Tjei, Kristelig Kringvarsp, vi regnas futja vi føstens stole fra Djevaron og vi gavon. Innskyld du har hjelp okkon at nå akkara folk, vi gleder baskapnon om Jesus Kristus. Du velkomna av flytta til en stol, gavo og konto akkara i bedre banka. Konto nummer 51 2 333 2 Takk fyrir stolen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Oddny og Reina og fyrer korintbrevet.
1: Tøtjende kapittel. Jeg vil ikke prøver at tikkene skal være åkonnet, at fetrar okkara våre atler under skoinen, kjinko atler kjøknen heve, våre atler døpte til Moses i skoinen og i hevenen. Åto atler samme antallet mat, og drukko atler samme antallet drikk. Tøy tar drukko av hinnon antallet klette i fyltetheimen, og kletteren vær Kristus. Tå hei god omgang takka til flestere av teimen, tar vår jo slittne nyer i øyemørkene. Hette hent i

Knarri heldur ikkje eins og negri av taimon knarravu og varu öttur av øyaranum. Hetta hendur tær som fyrirdømme, men til skriva okkun til avvering som hinna sustu tøyir eru komnar til. Tannu heldur sig standa, sutju tøy til er at han fellur ikkje. Ongin frasting er komin atikun utan menneskjali. Og Gud er trufastur. Han skal ikkje leta tikkun vera frasta utom te og i tider og ment. Nei, han skal sema vi frastingene gjera eisni utgongtina ur henne så til få tolt til hana. Flutju tøy av Guda durskanina, elska av mine. Jeg taler tiltikkara som til tei ui doa oa kina, døme sjolv te som vi sier. Kærleikur sikningarinnar som vi sikna, han ikkje samfella vi blå Kristusar. Breie og vi bråta, te ikkje samfella vi likam Kristusar. Eg tog at breie er eitt, og vit hina mongo eitt likam, tog vi hava öll part og hina eina breie. Hitje Israel etter holdenom. Hava tær som eit offrene ikkje samfella vi altare. Kvært sige ta, at avgode offerkjøt næka, etla at avgoder næka. Nei, til som heitningan offra, offra tær til ytlar andar og ikkje til god. Og jeg vil ikkje at tid skulle hava samfella vi hinar ytlo andar. Tid kunne ikkje drekka kælik herrans og kælik illra anda. Tid kunne ikkje hava part ui bori herrans og ui bori illra anda. Eller skulle vi vetja vrei herrans, vi sterkari enn han. Alt løyvligt, men ikkje alt gagnligt. Alt løyvligt, men ikkje alt byggjer opp. Ongen søkjer sitt egna, men ein og hver nastans. Alt som ui kjøttbøy veru selt, kunne tid eta, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om det. Tu gjøren og alt ui hana fytler, høyrer herranon til. Og bojer onkur av hinnon vantsikvande tikkun inn, og tid vilja færa, så kunne tid eta alt ui fyrir tikkun veru selt, og ikkje fyrir samviskunnar skuld spyrja meir om det. Men sier onkur vittikon, hetta offerkjøt, så lät det vera at eta te, fyrir hansara skuld som segir tikkon te, og fyrir samviskunnar skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans. Tui kvi skal frelsemutt vera dømt av samvisku eins annars. Njóti jeg te vi tøkk, kvi skal ta vera utspiltur fyrir te, som jeg tatsi fyrir. Anna kvart tid til eta etla drekka, etla kvæti gjera, så gjeri alt god til dord. Veri ongon til ástøyd, kvart i jötun, grikkun, etla samkum og gods. Sólas røyni eisni i öllun at vera öllun til vildar, og søk ikkje tega som sjálfun etla gagn, men tega som hinun mongu etla gagn, fyrir at tei kunne vera frelst. Veri etterfylgjarar múinir, eins og fylgjir Kristus í etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittul. Ég rási tekum fyrir að tíð í öllum minnast með og halda fast við lærdómanar sólæg som ég gæv tekum tær. Ég vil að tíð skulu vita að Kristus höfur eins og hvers manns, að maurinn höfur kvinnunar og að Gud höfur Kristusar. Tann mævur og býur etla profeterar og hefur á höttunum vann erur höttsutt. Og tann kvinna og býur etla profeterar við ongun á höttunum vann erur höttsutt. Tui tir eitt og það sama som hún var reka. Hefur kvinnan ongi á höttunum svo klippi hún hari eða sér við. Og það kvinnu skom að vera klippt etla reka svo hefur hún á höttunum. Mævur skal ikkje hava høttunum, tui hann mynd og dord gods, men kvinnan dord mannsins. Mævurinn ikkje av kvinnane, men kvinnan av mannenum. Ei heldur ver mævurinn skaptur kvinnane, men kvinnan mannenum. Tui kvinnan at hava høttunum, tekin upp á undergivinu, fyrir englana skuld. Tó, og i herranum ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævurinn utan kvinnana. Tui eins og kvinnan av manninum, eisen mævurinn vi kvinnunar, og alt det av gode.

eller skulle vi vetja vreie herrans, vi sterkare enn han. Allt løyvelig, men ikkje allt gagnelig. Allt løyvelig, men ikkje allt bygger opp. Ongen søker sitt egna, men ein og hver nastans. Allt som ui kjøttbøy veru selt, kunne sitt eta, og ikkje fyrir samviskunnars skuld spyrja meir om det. Tu gjøren og allt ui hana fytler, høyrer herranon til. Og bøyer onkur av hinnon vantsegvande tikkun inn, og til vilja færa, så kunne sitt eta allt ui fyrir tikkun veru selt, og ikkje fyrir samviskunnars skuld spyrja meir om det. Men sier onkur vittikon, hetta offerkjøt, så lær det være at eta te, fyrir hansara skuld som segir tikkon te, og fyrir samviskunnars skuld. Jeg mein ikkje vi eins egnu samvisku, men vi samvisku nastans, tog i kvist skal fralsumutt vera dømt av samvisku ens annars. Njot i eta vi tøkk, kvist skal ta vera utspiltur fyrir te, som i tatsi fyrir. Anna kvart tid vi eta eller drekka, eller kvæti gjera, så gjeri allt gode til dord. Veri ongon til astøyd, kvart i jötun, grikkun, eller samkom og gods. Såleis røyni i eisni i öllun at veri öllun til vildar, og søk ikkje ta som sjolvun eller gagn, men ta som hinun mongu eller gagn, fyrir at tei kunne vera frelst. Veri etterfylgjarar munir, eins og fylgjer Kristus i etter. Fyrra Korintbrev, 11. kapittel. Jeg råser til konfire, at tid i ødlund minnast med og halda fast vid lærdomannar, såleis som jeg gav til kontær. Jeg vil at tid skulle vita at Kristus høver eins og hvers mans, at mævren høver kvinnonar, og at Gud høver Kristusar. Tan mævur og byur etla profeterar og hefur að höttunum, vann erur höttsutt. Og tan kvinna og byur etla profeterar við ongun á höttunum, vann erur höttsutt. Tui tir ættu það sama som hún var reka. Hefur kvinnan ongi á höttunum, svo klippi hún hari eða sér við. Og það kvinnu skom að vera klippt etla reka, svo hefi hún á höttunum. Mævur skal ikkje hava høttunum, tui hann mynd og dord gods, men kvinnan dord mannsins. Mævren ikkje av kvinnane, men kvinnan av mannenum. Ei heldur ver mævren skaptur kvinnane, men kvinnan mannenum. Tui kvinnan at hava høttunum, tekin oppa undergivene, fyrir englana skuld. Tó, og i herranum ikkje kvinnan utan mannen, ei heldur mævren utan kvinnanum. Tui eins og kvinnan av mannenum, eisen mævren vi kvinnunar, og allt det av gode. Dømi vittekun sjálfum, det kvinnu sömulit að bia til gud vi ongun á höttunum. Og lærir ikkje sjálf naturantikkum, at gongur mævur vi sujun hare, det honum vannæra, men at kvinnu det til dord, at hon gongur vi sujun hare. Hare jo givi henne som slør. Og hefur onkur hú að trætast hetta, við hef ikkje slugan sí, samkomur gods heldur ikkje. Hetta bóð gef ég tekur nú, men það som ég ikkje rósa tekur fyrir, að tíð koma saman, ikkje til eitt betra, men til eitt verra. Fyrir það fyrsta høyri ég, að á samkomur fundum tekara flokkadrottur tekara mittlum, og fyrir ein part trygg við þau. Flokkaskifting má jú vera tekara mittlum, så koma kan fyrir en dag, hverju og i fullrænt eru tekkar á mittlum. Nú, tá ég til koma saman, hett ikkje at eta kvöldmáltu í herrans. Tói vi máltuina tekur hversin egna mat framan undan, og ein situr svengur, annar drutjun. Hefa tíð ekki hús at eta og drekku í. Ella vanvira tíð samkum og gods og gera teitl skammar som ondki hefa. Hvert skal ég segja vittikum, skal ég rósa tikkum, og í hesum rósi tikkum ikkje. Tói ég hef finnst frá herranum tega som ég eisni hef lart tikkum. Tega nóttuna og í herran Jésus ver svíkin tók hann brei, takka ég, brei tega og segja. Hetta líka mútt som gífi verur fyrir tikkum. Geri hetta til minni og mig.

0: Somalais tók hann eisne kæligin etter kvöldmáltuina og segi Hesen kæligur hinn nutju sottmálin í blóvum mínum. Geri hetta so ofta som þið drekka þeir til minni og mig. Tui so ofta som þið eta hetta brei og drekka henda kælig, kun gera þið degi herrans inntil hann kemur. Tann som þið etur brei eða drekkur kælig herrans óverdiga, veru sekur fyrir líkame og blóvi herrans. Hvert menneska røyna seg sjálft og etur þessu av breginum og drekki av kæliginum. Tui tann og etur og drekkur dóm yfir sig, aktar hann ikkje etter líkamanum. Tui eru mong veik og sjúk tekkar af millun og mong sána bostur. Dömdu við okkur sjálf, voru við ikkje dömd. Men tói við vera dömd, vera við revs av herranum, fyrir að við skulu ikkje vera fordömd við heiminum. Ta i tid tui brøvermøyner koma saman til maltui, bui ta kvör etter øron. Og nekar svengur, så eti han heima, fyrir at de skulle ikkje koma saman til dom. Hver anna og skal eit geva fyrirskipan ta i kom. Fyrra Korint brev, 12. Kapittel. Nu, vi vujjandi hinnan andalige gavun, brøvur, vil ikkje at tid skulle vera óvitand. Tid vita at tid tid var hætningar, var tid drittnir til hinnar malleis og ágótar, som nu ankur leita tekkum. Tui kunngjeri tekkum at ongin som talar i anda gods sigur, bannavur Jesus. Og at ongin kan sia, Jesus Herre, utan vi heilava andanum. Nai gavnar ímiskar, men anden hins sem. Tænastunar ímskar, men Herren hins sem. Kraftargerinar ímskar, men Gud hins sem som virkar allt og i öllum. Men einun og hverjun verir openbering andans givin til tæ som gagnlegt Sólais verir einun givin vustamstæla vi andanum, örun kunnskapartæla etter sama anda, örun tryggv og i sama anda, örun gavur a gruva og i sama anda, Örun að gera kraftargerir, örun profetagafa, örun að döma andar, örun ímisk slö á tungutælu, örun að útleggja tungutælu. Allt hetta virkar hinn eine og sami ande som eftir vilja sögnun bútur einun og hverjun fyrir sig. Tui eins og líkam ætt og hefur nekvar límur, men allir límur líkamsins, umtarsu nekvar, tó ætt líkam, svo eisne við Kristusi. Tui vi einun anda voru vi jo öll døypt at vera ætt líkam. Anna hvert vi nu eru jötar eller grikkar, trælar eller frals. Og vi hava öll finnji ein anda að drekka. Líkame jo heldur ikkje ein límur, men negver. Fóðurinn vildi sagt, ta ég ikkje í hand, høyr ég ikkje til líkame, så høyr han lukka vel til líkame fyrir þeim. Øyra vildi sagt, ta ég ikkje í eiga, høyr ég ikkje til líkame, så høyrer til lukka vel til likame fyrir þeim. Ver allt likame i eia, hvert ver ta av hörnene, og ver til allt hörn, hvert ver ta av luktenum. Men nu hefur Gud sett limenar av likame kvön fyrir sig, såleis som han vildi. Voru þær nu allir ein limur, hvert ver ta av likamenum. Men nu eru negver limur og best ett likam. Eia kan ikkje sia vi håndina, mer tørvar til ikkje, og lukka lute kan høtte sia vi føtunar, mer tørvar til kan ikkje. Tvørstur i måte, just her limer av likamanon som tidsjast at vera hinir veikastu, neivur. Her limer av likamanon som vit ikkje halda vera så miklan hægjur vi, klea vit vi tess mæri hægjur, og her limer og vi blikvast vi, fjæla vi tess samuljar. Hinir her i måte, Tæru við ikkje blikvast vi, tæmo nøydist ikkje hetta. Men Gud hefur sett líkami svo saman at han gav tøy som minni hefur að tøya større hægjur, fyrir at ikkje skal vera ósemja í líkamanum, men líminir skulle hefa lúka umsorgan hver fyrir örum. Lúgir nú ein límur, lúgir allir líminir vi, og veru ein límur hæravur, gleyast allir líminir vi. Men nú eru tíð líkam Kristusar, og limer hver fyrir seg. og Gud hefur samkomne sett fyrir det fyrsta nekra til apostlar, fyrir det anna nekra til profetar, fyrir det tria nekra til lærarar, sujane kraftargerer, sujane gaver av grua, at hjelpa, at styra og ymisk slø av tungotel. Eru allir apostlar, eru allir profetar, eru allir lærarar, gera allir kraftargerer, hava allir gaver av grua, tala allir i tungum, utleggja allir. Men trai etter hinn størstu nægi gavun, og så skal jeg vísa tykkun ein mengan betri veg. Fyrra Korintbrev, 13. kapittel. Om jeg så taler vi tungun menneska og enkla, men hef ikkje karlæga, jeg vorum jauande malmur etla klingande bjötla. Om jeg så hef profetagavu, kjenni öll landarmal og eie allan kunnskap, og om jeg så hef i alla trygg, så jeg kan flyta fjöll, men hef ikkje karlæga, jeg ønsk. Og om jeg så bøyde ut, fata kom til føje, alt og i eie, og om jeg så djevel lika mutt av det brent, men hef ikkje karlæga, betar temar ondkje. Karlægin lengt mågjur, mildur, karlægin ber ikkje øvund, karlægin reipar ikkje, blasist ikkje upp. Han ber sig ikkje og sømelig et, søker ikkje sitt egna, gøymer ikkje agg, tilroknar ikkje et illa. Han gleist ikkje yver órattvise, men gleist yver sannlæga. Han breier yver allt, trur öllum, vonar allt, tåler allt. Karlægin fettler aldri bortur, men profetagavur ter skulle få enda. Somalægis tungotela, hon skal halda upp het, og kunnskapur, han skal få enda. Tui vi kjenna i brotun, og vi profetera i brotun. Men ta i et fullkomna kjemur, skal te som i brotun få enda. Ta i var baten, tela i som baten, hugsa i som baten, dømte som baten. Men ta i var mevur, leie av hitt banslega. Nu suttja vi jo spekli åklart, men ta skulle vi suttja anlit til anlit. Nu kjenner jeg bråttom, men ta skal jeg kjenne til fullnar, ens og jeg sjolvor til fullnar kjentor. Så vera teg ta verande, trygg, vogn, karlægje. Hese trui, men størstur av taimon karlægjen.
1: Vi tar til åttende regnet, leser jo 4. Korintbrevet.

every trials and temptations. Is there trouble?

Denne stadskronen sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver litt. I øyne i Øyjen Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sono. Og i sendingen i dag så lager vi ut vi Mac Ray, Dove og The Dove Brothers. Og til å høre vi I'll Be So Happy There.

Daniel Spencer, vi lærer en touch of the master's strong hand. Vi færer så fyrer vi sendisene, og tar vi The Pulse og Since Dark Road.

Since Dark Road, kallar jeg satt alene, og det var vi, The Poles. Så var vi til en tann kjentaste bøtjen innenfor Southern Gospel, og mulig eisende tann en av de beste, og det Gator Walker Band. Og vi får høre, There is a Mountain.

I am the one, vi tar til Jeff Tolbert og Primitive Road. Vi tar til Carolina Band og der er vi Building Bridges.

Her hørte vi Carolina, the band, vi hesten her vekker av sannsyn om Building Bridges, om at bytja bruer. One Name, for jeg vet at høyre sannsyn en sang som kattelast, og det er vi Jeff Fusher-Easter, og The Sound.

Hatta var Jeff og Cherise der sammen vi, The Sound. The Sound, det en balkur som man har vært i. Og en pappa og tveimann sinnen. One Name kallar leie. Vi får til Poet Voices, og det var vi Twice on Sunday.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning hever sjølver skriva.

Det som människa såar skal til øysen i hesta, Galatia brevet 6-21. Fyre teg okkara som varanar seta nyr eple, er tøyen komin til at heka teg oppat. Spenningren mykjel, ikkje minst tjatam smavo, og kanska vore vi a seta nyr ui eina luttla velto fyrir seg sjálf. Vit vanta og vauna at negver under. Men om løyte verur eller negv, så ivast vid korten ikkje ui, at neka ondur. Vid sett og eple nýur, og vid vanta eple oppatur. Sjálfsagt, sier du, vi får jo oppatur samaslega som vi setter nýur. Pura ratt. Og just du hesson ligger hesson andal i lærdomur som så sera tøyjande, at vi får samasle oppater som vi setter nyer. Hetta en løvslov. Jesus sier, hentar nekar vunber av tørnum, eller fikur av tislum. Hetta stender i Matthias 6:16. Kvönd er såa tui. Utan kanska er djeva okkun störvis fær om den, så ströja vi sa okkara til högru og vinstru rundan om okkun og gerande steg okkara. Og i samtalen og vi abbor i okkara heima vi hus, middelen arbeidsfelavar, og i skola, av verksmio, skrivstovo, av kipstetje, og i tås i okkara middelen manna, av götene, telefonsamtalen og ærasten. Hverja stund all løyv okkara, så vid. Ja, en ta og i tanka løyv i okkara. Tjøkno lesna av åregods bøybliene, og i einon innelien bønar samfella i vi god kvann løfste okkara, hansara som mynda i te og me i møver løyvum, hansara som kærleikans upphav og kraftarina kjelta, det gjørligt at så hitt gåa svaie, som hestregne legger sina sikning iver, og som spretter upp til ævet løyv. Til te, hjelpe okkon god.

Vi tar då Svenning av loftet lesa dagsens år. Svenning hei sjolvor skriva. Tullorstar etter, tjej. Ikke du har stål okken, og jeg sender deg gode båskapen om Jesus, tjøkken oss hammerover, tale, sang og tonelag. Så er du velkommen av flytet til stål, gave og kontokkere i bedre banka. Kontonummer gir 1541, 2, 333, 6, 6, 6, 6. Takk for stålen.

0: Nu har vi sendingsna Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Salmer 5 og vers 12. Her stendur: Så lær okkon å telje okkar at det er, så vi kunne få visdom og hjärsta. Etla som en annor tøying sier som er lest, at djeva ter som gavo og et hjärsta vi visdom. Hetta her at øttast Herran, til løyer okkar at hjärsta etla hjärsta, til at vi søtja Herrans løslo. Og hetta gjør så at vi vil ha løyt at omgenge etta fjallet som kommer og som øyte stolt løyge, og til kommer av kjølbjergene. Det er sast best om det

og han følte hvordan den høylige løsland, og hvordan sørbart et menneske er. Så tog vel hans opptidsen av Hesson, at Herre lær okkon. Og han yngste så gjerne at vi skulle være undergiven Guds vilje. Du her ligger det etter her, er så læra vidt etter her å være ivergiven og gjøre det som Herren innskjører. Ta og fortelle dere det her, etter om vi så bare hukker om hvordan vi lever der, så vil dere trygg avvurske til. Tar vi søtja, tar vi lesa om Israels folk i øymørsene, så søtja vi til at Moses løyte deg, ødel såmål, og allige vel, så det deg som fylte Moses, og deg som knapt ble begynne å bli rebelsk og strøyast og klantrast ved Moses. Vi søtja, två måter at oppføre seg på, og det det som jeg prøver å sette tankene og ideer, jeg vil huske om hvordan vi lever. Kanskje kunne vi kjenne noen atter og en løytlare fortelling om en løytla kjent og hun heier noen perler i håndene. Så stender hun og hegger ned i et løyte vatten, og etter hun hegger ned i, så ser hun anledde og en løytlare kjent som hegger opp på henne. Hon er så mykje løytel at hon ser ikkje at det spekulment er seg sjålvare. Så helt enda løytla gentan, jeg kanskje skal jeg djeva hæsare genten i øyna perlo fra mer. Så teker hon øyna perlo, kastar han ned i vattnet, og da sast er gentan i vattnet og gledest ivra få av perlene. Hvor smøles gentan? Jo, til du gentan sjålsmøles, etter respektmenten. Og til endan, ja, så har vi gentan givet genten og i vattnet noen alle perlene som hun heier. Hun har unga etter. Ta hun opp det da, så får hun å gråte. Nå har jo to å gjøre mer perlene etter, sier hun vi gråter rødt. Men her kom ånden perla. Og tar så gentan hei torska tarene borstår og hukte ned i vattnet. Og hva så hun ta? Hun sa best og sorgar fullt anledd. Det var det som hun sa. Og det var hennes egna anledd som var fyllt av sorg. Perlene, det okkar av det her. Og så løst øyla vi det henne. Øyn og øyn, akkurat som gentan gjør det. Vi døyla det henne, vi bruka det, og så til endan, så heva vi ångan det etter, som gentan som ånka perle åt det etter. Og hver av okkom vi hånden i av hjärsta kan ikkje sia, åh, om jeg bæra kunde, tog vi ta ödlu okkost i okkara løyve, som vi hoksa om, jeg vil det yngste kunne gjørsta ærvøse, eller om vi kunne leve handan degen om atter. Men så kommer konklusjonen, jeg tror vi ikke det var så farligt, eller så viktig at det er som jeg levde. Så jeg hoksa i bare at jeg vil det ha det stått litt. Jeg tenkte slett ikke til at dette var rodene som gikk og så kjøtt og at det brukte dere på hentamaten. Jeg yngste jo alle veien at rodene skulle enda godt. Toi kunne vi enda og idé å si. Vi kunne lese verset om matur og i Salma 5. Og så kunne vi lette oss av hjertet at fra idé så vil jeg lusta og læra. Kvært vil jeg lusta etter? Jo, jeg vil lusta etter, han sier. Han sier, lær meg. Jeg lærer okkon å sette prøys på denne. Hvis jeg leser vers 95 og vers 12, så sier han, så lær okkon, altså godt lær okkon, og hver lærer han okkon å gjøre noen skriftene. Vi må i Bibelen for å lese til året.

ordet som stender her, for jeg vil kunne søtja hva vi skulle lære og hva vi skulle lære av. Hetta vær å lære å telja det han er, og hva er det så viktig, tror jeg for jeg vil kunne få visdom i hjertet. Bibelen er hon som gjør oss visdom, og vi må her å løyte for jeg finner han. Og ta er hver dag vår en gava. En gava og gavan øyter, og et hjerte vi visdomme. Visdomme som Bibelen lærer oss innblåst av gode, direkte til dere å lese. Og ta kunne vi lette året, akkurat som støv dette drøsset ned i dere. Hette her gode året vi leser, vi kunne teke det inn i dere hjerte og gledes om det. Høyla er god og hemmas i feg. Takk for hentan deg. Takk for hentan deg som er gav fra ter. Og jeg er så takksom for deg, Herre, at du djever okken hettar og i okkara hjärsta og inn i okken som øyder minner. At jeg feir løyve fra ter, Herre, at flyta og en av gardin til suyes og så hittja atteretter og i minnen og tog kan jeg leas om i det, Herre, hetta som sier at vi skulle telja det han er tjåkon, og vi skulle leva der viselige. Ja, to skal tjeva kom visdom og hjärsta. Herre, ta kunne vi litt av gardinen opp og hitje atter etter, og så sødja vi hvordan du har løyt okon, og hvordan du har bevært okon, og ikke vi sendt til jeg gav stå lyfti om, og ikke vi sendt. Og Herre, fra ui det av, måtte vi leva øyn det ui sen, og at du lærer okon, gjør okon visdom, hvordan vi kunne leva han, vi vitelige. Takk deg her. Takk vi hentan deg igjen. Takk for denne ryk og hva sikna og nøye. Sikna okon ødler i Jesu navn, i takk og bygge. Amen.